0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet osjeća, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Najveći

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 7 časova, vrijeme za prvi pregled Big Vijesti za 14. avgust. Požar na obroncima Crvnja kod Nevesinja aktivan je već 6 dana i širi se nepristupačnim terenom. Najkritičnije prema Humčanima i Donjoj Bijenji, gdje vatra u jednom trenutku bila oko 300 metara od kuća. Zbog opasnosti od širenja požara proglašena je vanredna situacija u Prijesnici, Kljunu, Borovčićima i Kovačićima. Kašenje dodatno otežava jak vjetar i nepristupačan teren, a opasnost za domaćinstva još nije prošla. U mostarskom prigradskom naselju Raštani je izbio požar koji je ugrozio kuće i objekte uz samu željezničku prugu. Osim u Mostaru, vatrogasci gase požare i na području Konjica, u mjestima Kanjina, Živašnica, Brđani, Džepi i Džepska planina. Grad Konjice uputio zahtjev za međunarodnu pomoć za gašenje požara iz vazduha. U mjestu Lokva Rogoznica kod Omiša izbio je požar zbog čega je zatvoren magistralni put, a vatra se širi i prema mjestu Mimice gdje je nestalo i struje. Noćas je dio stanovništva evakuisan, a izgorjelo je mnogo kuća. Borba sa vatrom iznad Žagera u Herceg-Novom ponovo aktivna, iako je juče bila nešto bolja situacija. Zbog opasnosti po stambene objekte neki stanovnici su preventivno evakuisani, dok policija pomaže mještanima. Požar je aktivan i na području naselja Todorovići, gdje su ugrožene i kuće. Zatražena je pomoć kanadera iz Hrvatske. Domaće vazduhoplovne snage angažovane su na gašenju požara u Ulcinju, a vatru trenutno gasi samo jedan helikopter. Situacija sa požarom u Bijeloj trenutno je stavljena pod kontrolu, a objekti i ljudi nisu ugroženi. Neimenovani libanski zvaničnik demantovao je navode Reutersa da je Bejrut postigao dogovor sa Izraelom o užem spisku zemalja koje bi mogle da pošalju vojnike u Liban radi provjere razoružavanja Hezbolaha. Izrael je također demantovao ove navode. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku Kaja Kallas pozdravila je odluku Izraela da produži mandat misije Europske unije za pomoć na granici na prelazu Rafa između pojasa Gaze i Egipta do kraja juna 2027. A ministar odbrane Sjedinjenih Država Pete Hegseth izjavio je da američka vojska može da održi blokadu iranskih luka koliko god bude potrebno. Razmjena civila između Rusije i Ukrajine odvijala se na bjeloruskoj teritoriji. 8 ljudi je otputovalo u Rusiju, a 7 u Ukrajinu. Ruske trupe su napale Pavlograd u Dnjepropetrovskoj oblasti, a pogođena je zgrada logističke kompanije. Rusija će sama birati svoje mete kao odgovor na pljačku i pirateriju od strane zapadnih zemalja, mada ne nužno u istim vodama, upozorio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Europa gori od vrućine, a vatrogasci u štrajku. Francuski vatrogasci stupili su u 24-časovni štrajk u trenutku kad veliki dio Europe pogađa novi talas ekstremnih vrućina, zahtijevajući bolju zaštitu i zakonsko priznavanje rizika kojima su izloženi tokom rada u sve težim vremenskim uslovima.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Fudbaleri Banja Lučkog Borca pobjedili su u Mađarskoj nakon izvođenja 11-eraca bjeloruskog predstavnika sastav Vipsek rezultatom 2:4 i tako obezbijedili plasman u play-off kvalifikacija za Ligu konferencija. Prvi meč play-offa Lige konferencija Borac će odigrati 20. avgusta u Reykjaviku protiv Vinkura, dok je revanš na programu 7 dana kasnije na gradskom stadionu u Banja Luci. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U Zenici sa indeksom 55 i Mostaru i Trebinju sa indeksom 87 vazduh je umjereno zagađen. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 41 do 50 vazduh je trenutno dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 15 stepeni, 1005 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 13 u Tuzli, 14 stepeni u Sarajevu, Prijedoru, Bijeljini i Zenici, 15 u Doboju, a najtoplije na jugu Mostar 22, Trebinje 24 i Neum 26 stepeni. Meteorolozi kažu ovaj 14. avgustovski dan sunčan uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjim temperaturama od 15 do 25, a onim dnevnim od 29 do 34 u Hercegovini i 37 stepeni.
4: Morning, everyone.
3: Jutro uz RD.

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
5: U Fortuni je vaša sreća, ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram 6,99, bijelo grožđe, kilogram 2,50, sladoled Quattro Fantasy, Ledo, 1650 ml, 9,45, pivo Jelen 4 pack, pola litra, 4,50, kombinovani frižider Vivax, 450, mašina za suđe Vox, 499, ponuda vrijedi za 15. i 16. avgust. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
6: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
7: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
8: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
9: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
10: Od Banata prema Sremu, nisko oblaci.

0: ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas. Uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119 preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski but bez kosti kilogram 8,75, pileća prsa u ovitku kilogram 9,95, breskva ili nektarina kilogram

0: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
1: U Agrovajhanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena, od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom.
0: Uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
1: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
0: U Agromehanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na agromehanika.ba. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sasvim ja. Do 11.8. kupovinom make-up proizvoda i dodataka za šminkanje u iznosu od 50 km ili više na poklon preuzmite ogledalo s LED svjetlom. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Boja Fizz plus sedmica od 6. do 12. 8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Sjeckalica First samo 28 km. Ugradbeni sudopir sa sifonom samo 33,90. Muške sandale samo 29,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima Fizz. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja Fizz plus.

0: ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 8 časova, vrijeme za novi pregled Big Vijesti. Požar koji je izbio u Lokvi Rogoznici tokom noći proširio se na Omiš, zahvativši prvo područje iznad grada, a onda je stigao i nadomak samog centra. Povrijeđeno je 10 ljudi, od kojih 2 teže. Mnogi su evakuisani, a šteta je ogromna. Izgorio je veliki broj automobila i brojne kuće. Iran je upozorio da zagađenje životne sredine u Ormuzskom moreuzu nakon što je nafta nakon izlivanja stigla do ostrva Kešm na jugu zemlje i zatražio naknadu od odgovornih. Izraelske odbrambene snage potvrdile su da su izvele napad na jug Gaze u oblasti Khan Yunis, a u napadu je ubijen komandant čete Hamasa koji je pripremao nove napade. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je da Izrael neće povući snage iz južnog Libana dok libanska grupa Hezbollah ne bude razoružana. Razmjena civila između Rusije i Ukrajine odvijala se na bjeloruskoj teritoriji. 8 ljudi je otputovalo u Rusiju, a 7 u Ukrajinu. Ruske trupe su napale Pavlograd u Dnjepropetrovskoj oblasti, a pogođena je zgrada logističke kompanije. Ukrajina je preko treće strane poslala ponudu Rusiji da se zaustave napadi na civilne ciljeve u Crnom moru, a da to bude obostrano, rekao izvor upoznat sa situacijom. Sjedinjene Države pripremaju slanje nosača aviona George Washington na Bliski istok, gdje bi trebalo da zamijeni Abraham Lincoln, koji je na tom području angažovan više od 250 dana. Američki zvaničnici navode da je riječ o ranije planiranoj rotaciji, a ne o reakciji na primjere i primjedbe u uslovima na Lincolnu. Podsjećamo, porodice mornara su upozorile da su oni u teškom stanju i niskog morala, toliko da su neki htjeli da skoče i u more zbog predugog zadatka i loših uslova. Broj poginulih u zemljotresu koji je pogodio Kolumbiju dostigao je 281, dok je povrijeđena 3971 osoba, saopštio je predsjednik zemlje.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
2: Fudbaleri Banja Lučkog Borca pobijedili su u Mađarskoj nakon izvođenja 11-teraca bjeloruskog predstavnika sastav Vitebsk rezultatom 2:4 i tako obezbijedili plasmanu u play-off kvalifikacija za Ligu konferencija. Prvi meč Borac će odigrati 20. augusta u Reykjaviku protiv Vikingura, dok je revanš na programu 7 dana kasnije na gradskom stadionu u Banja Luci. A fudbaleri Partizana plasirali su se u play-off kvalifikacija za Ligu konferencije, pošto su u revanš meču 3. kola pobijedili Tobol rezultatom 2:1. Partizan će u play-offu kvalifikacija za Ligu konferencije igrati protiv španskog Hetafea. Prvi meč je na programu 20. augusta u Španiji, a revanš duel bit će odigran 7 dana kasnije u Beogradu. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Tuzli, Zenici, Mostaru i Trebinju sa indeksima od 52 do 87 vazduh je umjereno zagađen. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 43 do 50 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 15 stepeni, 1003 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 14 u Sarajevu, Tuzli i Prijedoru, 16 stepeni u Doboju i Zenici, 17 je u Bijeljini, 23 u Mostaru, na 25. Podioku Trebinje, a Neum je najtopliji sa 27. Do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa temperaturama od 29 do 34 u Hercegovini i 37.
4: Morning everyone.
3: Jutro uz

0: potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada Centar, Krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 33.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: happy end.
1: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
0: Centrum Park
1: Gradiška.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 14. do 16. 8. Bijelo grožđe iz Hercegovine 2,49. Juneća plećka i vrat bez kosti 17,99. Dimljeni pileći file Neoplanta 12,99. Jelen pivo 0,5 litara 1,09. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 490 777 ili nas posjetite

0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska plećka bez kosti kilogram 5,99, banana kilogram marku 99, kiselo mlijeko pađeni 500 grama 2,50, musli sa voćem Bonavita 375 grama 2,99, kombinovani šporet Gorenje 559, tostar Vivax 35. Ponuda vrijedi za 15. i 16. avgust. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Mila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
2: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski but bez kosti kilogram 8,75, pileća prsa u ovitku kilogram 9,95, breskva ili nektarina kilogram 1,85.

Nema nigdje ići sa talasa drugog programa Big Radija. Kad ja kažem idem kući, vi kažete ne ići, nigdje ne ideš. E tako sad i ja vama. Ostanite tu da možemo pročavrljati. O nekoj pozitivi, alkoholu, putovanjima, o sezoncima kojima nimalo nije lako, o godišnjem odmoru, nekim promjenama koje se tiču reda letenja sa ovih naših prostora, nekim novim modnim dostignućima, posebnim takmičenjima. Onda o turističkom ludilu, šta je ljudima stvarno ne znam, o tome šta način na koji sjedimo govori o nama, vjerovali ili ne. I to ponešto kaže, samo što mi više nemamo živaca ni da gledamo, ni da slušamo, ni svijet oko sebe, ni jedni druge, ni... I onda to ide tako kako ide. Znate da ja vas volim da slušam i volim da pročitam šta ste mi napisali, ali ne stižem ljudi. Danas ću se potruditi da to bude malo bolje. Mada već sada imam 74 poruke. Dragomir pozdravio iz Gradiške, naš dragi Slobo iz Kopra, Draganče nam se javio. Stiže na ove naše prostore, dobro nam došli Dragane, Dervent ako se ja ne varam. Dragoslava je u Dortmundu. Kaže, jutro si stigla na vrijeme, ja na godišnjem, pa pratim sve koji kasne. Jao, Dragoslava. Pa jel se to radi na godišnjem odmoru? Pa i da sam zakasnila, treba da me krijete. Valjda, ko hajduka, a ne da me odajete. Dobro jutro i odmarajte se. Almir na putu za Banja Luku. Naši Jasna i oca iz Dubice, veliki zagrljaj, kaže, ako može, samo za tebe, Beograđanko mala. Pa može, jer nemamo samo za tebe, Dubičanko mala. Znamo da se zbog Dubice grad promijenio. Željko nas pozdravlja iz Slavonskog Broda. Dobro jutro, ma gdje bili i šta radili? Pa onda da imate još ljepši dan i predivno večer. Sve pokriveno, nemam prigovora. Ajde jutros probam čitati ono što je stiglo jutros. Ana i ekipa slušaju Jajcu, Jeca je u Donjem Crnjelovu. Mara sa Husina kod Tuzle, Ljubica se javila iz Banja Luke. Kaže, ja sam toliko umorna od čekanja da svijet postane dobar, lijep i blag. Ne vrijedi čekati. Samo se mi možemo truditi koliko je do nas da sve bude dobro, lijepo i blago. I ova druga je dobra, ali nemojte da me apse. Vale nas pozdravlja iz Bugarske, Emina sa nama, kaže, nikad dosta prirodne ljepote. Veliki zagrlja ide, sad ne znam gdje smo, jesmo u Njemačkoj ili na ovim našim prostorima, gdje god da smo spajamo Erminu sa mamom koja je u Bijeljini. Sara se javila iz Lazareva, zamislite, stići će poruka na vrijeme, neću čitati u 4 popodne. Kaže, nešto te promijeni i shvatiš da ne možeš biti čovjek od juče. Ne znaš koji ćeš biti sutra, na kraju uvidiš da je vrijeme da počneš da misliš na sebe, jer si negdje davno na to zaboravio. To lažemo se mi kako mislimo na druge, na ove, na one, ma ako na sebe ne misliš, na druge sigurno ne možeš. Dejan nam se javio iz Švedske, rekla bih, i uživa. I to u prirodi, naravno, gdje drugo. Ajmo dalje polako svirati, pa čavrljamo.

0: sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa 1 litar Juicy 2 marke 35, hrana za pse 10 kg Bingo 14 maraka 95, peškir za plažu 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedala za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Najveći

0: 104. Volkswagen.
1: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
0: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 55% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 60% na odabranim madracima sa oprugama. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
3: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Šrak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua, Inoma, Sensbi, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet do devet. Poslušajte novi pregled Big Vijesti. U velikom požaru koju je buknuo u Lokvi Rogoznici i tokom noći se proširio prema Omišu, povrijeđeno je 36 osoba, od kojih je 7 životno ugroženih. Mnogi su evakuisani, a šteta je ogromna jer je izgorio veliki broj automobila, brojne kuće i ležaljke na plaži. Na poluostrvu Pelješac danas je izbio požar, a stanje na terenu ocijenjeno je kao ozbiljno jer se vatra približava kućama i benzinskoj pumpi. Situacija sa požarima na području Herceg Novog u Crnoj Gori loša je i ne nazire se kraj borbi sa vatrenom stihijom koja traje već treći dan. Penzionisani general američkih marinaca Ronald Johnson uskoro bi trebao da preuzme dužnost ambasadora Sjedinjenih Država u BiH. Predsjedništvo BiH je dalo agreman za njegovo imenovanje, a u Republici Srpskoj očekuju da će slijediti politiku američkog predsjednika Donalda Trumpa i da se neće miješati u unutrašnja pitanja BiH. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da bi Veliku Britaniju mogli nazvati Islamskom Republikom Britanijom, uz ocjenu da bi to bila prva islamska republika sa nuklearnim oružjem, i poručio da Izrael radi na tome da Iran ne postane jedna od takvih. Izraelske odbrambene snage potvrdile su da su izvele napad na jug Gaze u oblasti Khan Yunis, a u napadu je ubijen komandant čete Hamasa koji je pripremao nove napade. Ukrajinski instruktori vrbuju i obučavaju građane Afrike za aktivnosti usmjerene protiv Rusije. Tempo isporuka američkog naoružanja Ukrajini u okviru ugovora koji je prethodno zaključio Pentagon prepolovljene, proizilazi iz izvještaja američkom kongresu. Novi šumski požar izbio je u Francuskoj, gdje je izgorjelo oko 600 hektara, dok je oko 500 ljudi evakuisano zbog približavanja vatre naseljenim područjima. Oko 1800 stanovnika u njemačkoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija evakuiše se zbog šumskog požara koji se približio naselju na oko 400 metara.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Cincinnatiju, pošto je u prvom pobjedio Argentinca Kamila Uga Karabelija rezultatom 6-3-6-3. Izraelski fudbalski klub Hapoel iz Tel Aviva izborio je prolazak dalje u UEFA konferencijskoj ligi protiv poljskog GKS Katovice, ali je dvomeč ostao u sjenci incidenta na tribinama, pošto se na snimcima vidi kako pojedini navijači poljskog kluba izvode gestove nalik nacističkom pozdravu prema pristalicama izraelskog tima. UEFA je potvrdila da trenutno razmatra događaje sa utakmice. Piše o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Tuzli, Mostaru, Trebinju i Zenici sa indeksima od 52 do 67 vazduh je umjereno zagađen. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 43 do 50 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 18 stepeni, 1003 milibara vazdušnog pritiska i slab jugozapadni vjetar. 17 u Sarajevu, 18 stepeni u Prijedoru, 19 u Tuzli i Zenici, 21 izmjereno u Doboju i Bijeljini, u Trebinju je 27, a najtopliji su Mostar i Neum, u kojima je u ovom trenutku 29 stepeni. Do kraja dana sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, sa temperaturama od 29 do 34, u Hercegovini 37 stepeni.
4: Morning, everyone!
3: Jutro uz

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite putni krevetac Kalej 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Ljeto počinje u Centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, vanjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
4: Što na umu, to u Centrumu.
5: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski but bez kosti kilogram 8,75, pileća prsa u ovitku kilogram 9,95, breskva ili nektarina kilogram

0: Osjet i moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
3: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u motobajk po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
5: DM slavi, a za jubilej pun najljepših mirisa ja biram Bruno Banani, Džahara, Women Secret i S. Oliver. Do 25.8. kupovinom mirisa brendova Bruno Banani, Džahara, Women Secret i S. Oliver u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Najveći

tutti. Moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

E, bilo bi divno. Vodi me odavde, uzmi pasoš i idemo negdje na kafu, još da ne brinemo o vremenu, slobodnim danima i hiljadu drugih stvari. Da li je dovoljno godišnjeg odmora to što imamo? Ne znam, vjerovatno kako kome. A urađen je jedan zanimljiv eksperiment. Na prvi pogled, ljudi, teško je zamisliti bolju pogodnost na poslu. Uzmi onoliko plaćenog odmora koliko ti treba. Zamislite, nema brojanja dana, nema čuvanja godišnjeg za kraj godine, nema straha da ćete potrošiti onaj posljednji slobodan dan, pa šta onda? Ali, praksa pokazala da neograničen plaćeni odmor može imati potpuno suprotan efekat. Zaposleni, kaže, u takvim kompanijama nekad uzimaju manje odmora nego radnici koji imaju unaprijed određen broj slobodnih dana. Ovo postaje sve popularniji model, dakle da vam neko kaže imaš odmora koliko želiš. Nakon što je jedna banka odlučila da najvišem rukovodstvu omogući neograničen plaćeni odmor, dakle onima koji najmanje rade, partneri i izvršni direktori kompanije dobili mogućnost da uzmu slobodno kad god im je potrebno, kao da im je to trebalo dodatno omogućiti, bez unaprijed određenog broja dana godišnjeg odmora. Zaposlenim na nižim pozicijama istovremeno dodata dva dana godišnjeg odmora, a kompanija propisala da svi moraju iskoristiti najmanje 15 slobodnih dana godišnje. Na papiru ideja djeluje idealno. Radnicima pruža veću autonomiju, više vremena za odmor, mogućnost da lakše usklade posao sa porodičnim obavezama, zdravstvene preglede, jednostavno nekad imaš potrebu da se odmoriš. Međutim, problem počinje tamo gdje pravila prestaju. Klasični godišnji odmor ima otprilike 25 dana, radnih naravno, a kod neograničenog konkretan broj ne postoji. Radnik zato mora da procijeni koliko slobodnih dana je prihvatljivo da traži, a onda posmatra i ponašanje kolega i šefova. Ako svi oko njega uzimaju 10 dana, hoće li biti pristojno da on traži 25? I umjesto osjećaja slobode, zaposleni osjete pritisak, krivicu ili strah da će izgledati manje posvećeno poslu od kolega. To je ono što ja uvijek kažem, mogućnost izbora je najveće ljudsko prokletstvo na planeti. Sve je to lijepo izanalizirano, kaže, kompanije koje poštuju ovaj model uštede novac, jer ljudi više rade nego što

Ima nas malo i u Zagrebu. Kaže dobar dan svim vrijednim ljudima ma gdje bili, uprkos vrućini. Polako se mora ubirati svaki plod svog rada i spremati zimnica. Pozdrav ide u Zagreb, Đurđice moja, gdje vrućina ja pojma nemam. Onda za vas koji putujete na karavankama u ulazu u Austriju, kolona do Jesenica, da znaju oni koji idu u tom pravcu, hvala puno Dragane. Ina nam se javila iz Vitine, sve pozdravila, o naše pleme Petrovića sluša na planini Čakor, tamo sigurno vrućine nema. Drago mi je da ste tu, naš Adi sa Nišićke visoravni. Dobro je Momire, volim crni humor, ali malo je previše. Ako želite savjet kako da živite, pitajte one koji u životu nisu izgradili ništa. Oni će vam objasniti kako treba da radite, kako da zarađujete, kako da vaspitate djecu, kako da vodite posao, kako da donosite odluke. Nemaju rezultata, ali što imaju mišljenje, opisati se ne može.

kad smo već počeli odmorima, dok jedni odmaraju, drugi moraju da rade, to je prirodno tako. Prvo jedna korisna informacija, aviokompanija Wizz Air nastavlja da mijenja red letenja sa međunarodnog aerodroma Tuzla, a nove korekcije donose smanjenje broja letova prema 5 destinacija: Bazelu, Boveu, Göteborgu, Maastrichtu i Malmeu. Znam da mnogi koristite i ovog prevoznika i ovaj aerodrom, pa računajte da je došlo do smanjenja broja letova i provjerite na vrijeme da ne isplanirate nešto, a ono let više ne postoji. E sad, da se vratimo poslovima. Dakle, jedni odmaraju, drugi uživaju. Mnogi se odlučili da odu da rade ovu sezonu na raznim morima i u Crnoj Gori i u Hrvatskoj, neki uspjeli da odu i dalje, naravno poznavanje jezika, još svašta nešto je ključno. Međutim, da li je sve onako kako se ljudima obeća? Posao u luksuznom hotelu sa 5 zvjezdica na Braču, koji je za 24-godišnjaka iz Bosne i Hercegovine trebalo da bude prilika da stekne iskustvo u vrhunskom hotelijerstvu, prema njegovim tvrdnjama pretvorilo se u sedmice teškog fizičkog rada. Početkom jula stigao u Bol kako bi radio kao portir u hotelu Bristol, gdje trebalo da dočekuje goste, pomaže sa prtljagom, radi na ulazu u objekat, a umjesto toga veli prenosio krevete, frižidere, tepihe, lustere, žardinjere i drugu opremu, jer hotel još nije završen. Rečeno je to na početku. Hotel nije sasvim gotov, treba će možda mala pomoć. Mislio slike na zidovima ili tako neke sitnice, međutim kad je došao ono gradilište. A privuklo ga jer je diplomirao menadžment i marketing i želio da stekne iskustvo u hotelu sa 5 zvjezdica, prihvatio i platu od 850 evra, ali kad je došao, ništa od tog nije bilo. Pa hajde, izdrži malo, pa još malo, pa dobro, da je pomozi, pa e onda ga je lijepo, kako bi narod rekao, uhvatilo u leđima, pa završio u smještaju. I majka i on tvrde da su nekoliko puta pozivali inspektorat, međutim reakcija nije bilo. Iz hotela kažu, jesu, pomagali su, nije da nisu, ali nema pojma da su radili tako teške stvari. Možda su eventualno prebacivali po jednu stolicu ili tako nešto ako zatreba. Dečko s druge strane tvrdi da su smjene trajale i duže od 10 sati. E sad, ono što mene naljuti, kaže, 14 sati smjena, za koje pare? Za 800 evra. Ama za koliko evra možeš da radiš toliko sati danima? Ljudi, neke stvari se ne mogu platiti, jednostavno ne mogu. Ili dođemo do toga, sve ima svoju cijenu, super, daj mi 8000 evra i ja ću da radim po 15 sati. I kad tijelo otkaže, onda ja morao ovo ili ono. Pa, problem ovdje je dodatni što, evo, kraj je sezone, hotel još nije otvoren. Dakle, njima je vjerovatno trebalo radnika. A po sniženim cijenama i snašli se ljudi, šta? Bjelaja sam se javlja iz Gradiške, kaže, uvijek je tako bilo, najbolji radnici su oni koji ne rade. Najviše znaju oni koji pojma nemaju. Jeste, ali zato oni drugi koji bi mogli, htjeli i znali, neće da se petljaju. E pa onda nek nam je. Berislav nas pozdravio iz Ljubuškoga. Šta da ti kažem, slogan je nekad bio, dok traje obnova nema odmora. Koliko se ruši, obnova se nikad, ali nikad neće završiti. Pozdrav ide u Ljubuški. Tanjuša iz Mičigena kaže, draga moja, ruku na srce, koliko bi ti odmora htjela? Koliko bi dugo mogla bez nas? Nemam pojma, ajde ispitamo, da to bude neograničeno, pa kao kad vas se poželim, ja ću se onda javiti da se vratim na posao. Čućemo se 2134. u tom slučaju. Ajmo dalje, kuki i bol bolujem.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileća krilca kilogram 3,50, nektarina kilogram 2,50, pivo Radler grapefruit, lomza pola litra, marku 45, omekšivač za veš Leica Diamond Duel 2450 ml 5,99, indukcioni rešo Gorenje 95, pegla Vox 109. Ponuda vrijedi za 15. i 16. avgust. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Uljepšajte svoje dvorište uz novi vrtni namještaj iz agromehanike i Verna.
4: Stolovi i stolice od metala, stakla i ratana, idealni za druženje na otvoreno, čekaju vas po sniženim cijenama.
0: A za najmlađe u ponudi su trampoline, ljuljačke i tobogani uz uštede i do 480 maraka.
4: Kvalitet koji traje sezonama, u cijeni koja se isplati.
0: Posjetite agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
1: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
0: Pet minuta je do 10 časova, vrijeme je za novi pregled Big Vijesti. U velikom požaru koji je buknuo u Lokvi Rogoznici i tokom noći se proširio prema Omišu, povrijeđeno je 36 osoba, od kojih je 7 životno ugroženih. Izgorjelo je između 900 i 1000 hektara površine, a u prihvatnom centru u sportskoj dvorani u Omišu trenutno se nalazi oko 1500 evakuisanih osoba. Šteta je ogromna, izgorio je veliki broj automobila i brojne kuće. Takozvano Kosovo i Njemačka potpisali su novi sporazum o projektu njemačke donacije takozvanoj Kosovsko-bezbjednosnoj agenciji. Dokument su potpisali generalni sekretar takozvanog ministarstva odbrane i njemački vojni ataše u Prištini. Dakle, dok Berlin samo riječima osuđuje brutalnost Albanaca prema Srbima, osvrćući se na slučaj brutalnog nasilja nad Nenadom Raškovićem, sa druge strane do zuba naoružava Albance. Podsjećamo, prema rezoluciji 1244 na Kosovu i Metohiji ne bi smjela da postoji ni jedna naoružana formacija osim KFOR-a. Jared Kushner, zet i glavni pomoćnik američkog predsjednika Donalda Trumpa, dolazi sljedeće sedmice u Izrael na razgovore sa premijerom Benjaminom Netanjahuom o razoružavanju Hamasa. Kushner i američki izaslanik Nikolaj Mladenov tražit će od Izraela da obustavi napade na Gazu i ispuni obaveze iz sporazuma o prekidu vatre, kako bi se otvorio put za pregovore o predaji oružja Hamasa. Ukrajinski instruktori vrbuju i obučavaju građane Afrike za aktivnosti usmjerene protiv Rusije. Kijevski režim suočava se sa ozbiljnim nedostatkom ljudstva u oružanim snagama Ukrajine. U tom kontekstu službenici vojnog odsjeka praktikuju nasilnu mobilizaciju. Muškarce hvataju na ulicama, često ih tuku, silom ubacuju u minibuse i odvoze u nepoznatom pravcu. Desetine mobilisanih Ukrajinaca svakodnevno umiru od hroničnih bolesti u bolnicama u Černigovu, izjavili su izvori u bezbjednosnim strukturama. Protiv predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa podnesena je tužba zbog naplate bržeg pristupa njegovim objavama na mreži Istina. Dvije organizacije tvrde da usluga koju firme plaćaju i do 100.000 dolara mjesečno daje privilegovan pristup zvaničnim informacijama i krši američki ustav.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Poljska teniserka Iga Świątek osvojila je master u Torontu, pošto je u finalu savladala kazahstansku teniserku Elenu Rybakinu rezultatom 2-0. A srpski teniser Novak Đoković, koji je treći nosilac i slobodan je u prvom kolu, ukrstit će rekete sa Argentincem Tiangom, a Agustinom Tiranteom u drugom kolu Cincinnatija. Argentinac je savladao Britanca Jana Čuinskog sa 2-1 u setovima. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: U Tuzli, Mostaru, Trebinju i Zenici sa indeksima od 54 do 71 vazduh je umjereno zagađen. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 44 do 50 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, 1003 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 20 u Sarajevu, 22 u Prijedoru, 23 stepena u Tuzli i Zenici, na 24. Podioku, Doboj i Bijeljina, 30 u Trebinju, 31 u Neumu, a najtopliji je Mostar gdje je trenutno 32. Do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa temperaturama od 29 do 34 u Hercegovini i 37 stepeni.
3: Big Radio.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053-490-777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053-490-777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, pilet osjeća, 1 kilogram bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara ida, 3 marke 95. Ostate ponude potražite na bingobih.ba.
3: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjajevi za usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
7: Ljeto je idealno vreme za uživanje u vožnje na dva točka.
8: Agromehanika i Verno predstavljaju Sonic skutere i motocikle sa uštedom i do 640 maraka.
7: Uz kompletnu moto opremu provjerenih brendova, kacige, jakne i naočale.
8: Sa 2 godine garancije i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
7: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
9: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
10: Nice.

0: Ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći?

od kad je svijeta i vijeka čovjek se pravi važan, pa smisli ovo, pa ima ono, pa i onda prirodne nepogode, svejedno je ljudi, da li vulkan, da li požari, da li poplave, zemljotresi, tek onda shvatiš koliko si beznačajan i mali. Možeš da letiš onom biznis klasom, da platiš, da u avionu imaš sve, da živiš normalno mjesec dana i neki grom, jato, ptica, slučajni kvar i nema te nigdje, uzalud ti novac i sva moć i izgledma. Ali nikad mi izgleda nećemo shvatiti koliko smo bespomoćni i koliko se trebamo truditi da prije svega budemo dobri. Evo i sad, u sve požare i kod nas i u regionu i u Europi, sve što možemo jeste da gledamo u nebo. To sam skoro vidjela, ali ne ispričak vam, zaboravila. Otkrili su da one mašine za vještačko pravljenje snijega mogu da pomognu eventualno u gašenju požara, da li će to primjenjivati ili neće, kojih ima, kojih nema, ko zna rukovat, hiljadu stvari je tu u pitanju. Dakle, pogledati u nebo i nadati se da će ono da pomogne. Kažu, kiša i pljuskovi sa grmljavinom u Bosni i Hercegovini očekuju se od utorka 18. augusta. Vikend će nam biti sunčan i topao, onda u ponedjeljak neka laganija promjena, da bi utorak eto bilo kiše, ali da se ne nadamo uzalud, neće to biti one jesenje kiše, nego tek poneki pljusak gdje se desi, desi, a kako to obično biva, ne desi se tamo gdje treba, nego zapljušti, ali ajde, bar malo da zahladi kad već kažete da vam je vruće. Međutim, meteorolozi i toni svjetski vele da će nam ovo ljeto biti jedno od najhladnijih u životu, da će svako naredno da bude toplije, super El Niño već pominjali, pojačava se prirodni fenomen tokom kojeg se površinske vode Tihog okeana, tačnije njegovog centralnog i istočnog dijela, snažno zagrijavaju, da ne davim sad sa momentima kako, zašto, protiv koga, nego kako bi to moglo da utiče na vrijeme u Europi u kojoj se i mi nalazimo. Nismo u Uniji, ali u Europi jesmo, to nam bar ne mogu uzeti. Super El Niño izazvao neuobičajeno jak zapadni vjetar u nekim dijelovima, i to tamo Pacifika. Temperaturne anomalije, odnosno rast temperatura, sve veći, i prognoze posljednjih mjeseci ukazuju na to da bi ovogodišnji El Niño mogao da bude intenzivan. U Europi bi posljedice najviše mogle da se osjete tokom jeseni koja nam stiže i zime. Temperature bi mogle da budu puno više od onih koje su nam uobičajene za taj period, od oktobra do decembra, posebno u centralnoj, zapadnoj i jugoistočnoj. Moglo bi da bude i više padavina od prosjeka u velikom dijelu kontinenta zbog dosta vlažnog atlantskog vazduha, a najzanimljiviji dio prognoze odnosi se na zimu. Blaga zima, temperature niže od prosjeka, za one koji zimu ne vole, to zvuči super. Međutim, kad pomislite na usjeve, kad pomislite na prirodu, jasno vam je koliko to može da bude problematično. E sad, šta će biti? Radi se o prognozi za 4 do 6 mjeseci unaprijed, a nekad ne može da se prognozira ni 2 dana, a kamoli više. Međutim, eto, upozoravaju nas kao da nešto možemo uraditi. Pozdrav iz Banata, kaže, nije taj dečko bio za fizikanera, što se nije okrenuo i otišao? I nikad mi neće biti jasni oni koji mjesecima rade bez plate. Pa sve kao, eto, bit će jednom, bit će jednom, bit će jednom, ali ajde, svakakvog svijeta ima. Juče i prekuće bili ste na imanju i osjećali ste se dobro. Danas se vraćate na ovo naše zajedničko nemanje i ponovo postajete bespomoćni i mrzovoljni. Izgleda da drugačije i ne može. Ono što imamo na jednoj strani mora da fali na nekoj drugoj. Tako to djeluje poslije godišnjeg. O, vratili smo se sa grčkanja. Naša Ljubica se javila iz Zrenjanina. Da vidimo gdje smo još. Drago nam se javio iz Šipova Anđelko iz Teslića, komandir vatrogasaca,
iz Bosanskog Petrovca kaže, hajde jedno obavještenje, mada uslijed visokih temperatura rizici od požara na otvorenom su visoki, tako da građani treba da budu savjesni i odgovorni. Hajde, upozorimo. Nadam se da će pomoći, pogotovo zbog vas, momci.

uhvatim sebe da sve češće gunđam na ovo uvijek i zauvijek. Nešto ne vjerujem u postojanje istog ništa, nije ni uvijek ni zauvijek. Ha, i dobro i loše je ujedno, jer da nam je uvijek dobro, bilo bi dobro. Ali kad ti se dešavaju loše stvari i pomisliš da bi tako moglo da traje za uvijek, čovjeka mukica spopadne. Već dugo na ovim prostorima nije baš sjajno, to znamo, zato mnogi i odlaze. E sad, koja je najbolja zemlja za naše radnike? Kažu, raj. Ili kako se to popularno na ovim prostorima kaže, meka. Za radnike na Balkanu. U posljednjih nekoliko decenija Norveška postala privlačno mjesto radnicima iz raznih dijelova svijeta, uključujući i Balkan. Samo Srba je 10.000 tamo trenutno, većinom u Oslu i Bergenu. Norveško tržište rada, kažu, pruža mnoge prednosti u poređenju sa drugim zemljama, a prije svega dobro plaćeni poslovi čine Norvešku privlačnom destinacijom za strane radnike. Pored toga, ekonomija stabilna, stalno raste, to vam otvara nove prilike za zapošljavanje u raznim sektorima, od nafte, industrije, IT-a preko zdravstva, obrazovanja i građevine. A ono što privlači ljude i kvalitet života koji nudi. Zemlja se inače ponosi visokim standardima obrazovanja, besplatnim zdravstvenim sistemom, obimnim socijalnim davanjima i zato je valjda najidealnija za stvaranje sigurne i udobne budućnosti, a pored toga Norvežani poznati po svojoj gostoljubivosti i spremnosti da pomognu strancima da se integrišu u njihovo društvo. Aj vi iz Norveške recite, jel ovo istinito? Koncept poštenog rada za poštenu platu dobija puno značenje. Dakle, kad odete tamo, bar ćete vidjeti šta je to poštena plata za pošten rad. A ogleda se u relativno maloj razlici između najnižih i najviših plata, što doprinosi smanjenju društvene nejednakosti. Neki dan sam gledala nešto iz Njemačke čak. Pa direktori pojedinih kompanija i rukovodstvo imaju 42 puta veća primanja od svojih radnika. Na mjesečnom nivou, onda tako i na godišnjem, logično. Kažu, region ima ogromne koncentracije rezervnih prirodnih resursa, uključujući ribu, gas i naftu. Naravno, to odmah podiže životni standard. 5,5 miliona stanovnika, a stopa nezaposlenosti je jedva 3,5%. Prosječne plate, skoro 5.000 evra. Kad su u pitanju sektori za neku vrstu rudarskog posla, plate su i 7.000. E sad, koliko možete da zaradite kao zanatlija, medicinar ili IT stručnjak? Kaže, zidari, zavisno od oblasti u kojoj rade i lokacije, između 3-4.000 evra, stolari, moleri između 2 i 3,5, kranisti 2,5-3,5, električari 2,5-3,5, spremači, odnosno čistači, između 2 i 3 hiljade, traže i kasire, vjerovali ili ne, medicinski radnici su puno plaćeniji, a sad medicinska sestra oko 4 hiljade evra, a ovi koji imaju fakultetske diplome, anestezijolozi, zubari, farmaceuti, psihoterapeuti, između 5 i 6 hiljada evrića. Da li je to tako ili nije, kažem, slutim, neko od vas će mi već reći, jer znam da vas ima i tamo puno. A svašta ste mi već nešto rekli. Sanja nam se javlja, kaže, malo lijepih i malo ružnih fotki. Tomislavgrad je pod dimom. Ide se polako prema Čapljini, naravno sa vama i uz vas. Zagrlja ljudi, čuvajte se. Delikates Reša Sale. Svi u Doboju i svi sa nama i ajmo još u Gros Betlinge, nismo tu. Kaže, kad čovjek kaže pravu situaciju stanja u zemljama koje nisu njegova domovina i u kojoj imamo samo sva prava, ali na papiru, mnogi će reći, vidje, sljubomoran, što i mi hoćemo da se snađemo, pa nas tako nekako podučava da ne dolazimo. Kaže, ovdje ti ne igra nikakvu ulogu diploma, nego se uzima posao onaj koji nađeš u tom trenutku. Mukotrpan rad od početka, dok ne dokažeš i ne uspiješ. Moraš dokazati da znaš raditi ono za što si se školovao. I ovdje radnik u većini manjih firmi, to jest onih do 10 zaposlenih, nema skoro nikakva prava. O
Poslodavac će izvršavati obaveze prema državi i to minimalne, a radnik skoro da nema ništa da kaže, može da prihvati ili napusti, to je jednostavan moto. A da se žališ možeš na sudu, ali u većini slučajeva ne pobjediš. Mi svi vidimo samo stanje u svojoj domovini, a očekujemo da nam tamo neka tuđa zemlja ispunjava naše zahtjeve, tako da puno pozdrava iz Grossbetlingena. Sad, i ovo se često čuje i ne sumnjam da je istinito to što kažete, ali ajde mi onda objasnite zbog čega se ljudi ne vrate na ove naše prostore ako je slično, odnosno isto.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
4: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
0: City Block 053-206-170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
6: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

0: vam je čorba na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 11 časova, vrijeme je za novi pregled Big Vijesti. Iz posebnog odjeljenja za organizovani kriminal i korupciju federalnog tužilaštva Poskoka potvrđeno je da je izvršen pretres prostorija Ministarstva zdravlja Federacije BiH, ministra Nedeljka Rinca, njegovog savjetnika i ostalog dijela zaposlenih. Istraga je usmjerena na slučaj zaštite prava pacijenata i nastavka skladištenja pohranjenog biološkog materijala. Šumski požari na području Konjica u mjestima Kanjina, Živašnica, Brđani, Džepi, Džepska planina i dalje su aktivni, a požar ima tendenciju širenja, čemu pogoduju visoke temperature i vjetar, dok nepristupačan teren otežava gašenje sa zemlje, saopštio je Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Jared Kushner, zeti i glavni pomoćnik američkog predsjednika Donalda Trumpa, dolazi sljedeće sedmice u Izrael na razgovore sa premijerom Benjaminom Netanjahuom o razoružavanju Hamasa. Kushner i američki izaslanik Nikolaj Mladenov tražit će od Izraela da obustavi napade na Gazu i ispuni obaveze iz sporazuma o prekidu vatre kako bi se otvorio put za pregovore o predaji oružja Hamasa. Ukrajina se suočila sa nedostatkom raketa presretača za sisteme protivvazdušne odbrane, navodi se u izvještaju koji su Pentagon i State Department pripremili za američki kongres. Istovremeno, prema procjenama američke obavještajne službe, obnova oštećene ukrajinske energetske infrastrukture mogla bi da potraje mjesecima, pa čak i duže od godinu dana. Zakonodavci u Sjedinjenim državama podigli su uzbunu zbog izvještaja o teškom stanju na nosaču aviona raspoređenom na Bliskom istoku zbog američko-izraelskog rata sa Iranom, uključujući i navode o mornarima koji su pokušavali da skoče u vodu. A od šefa Pentagona Pita Hegseta tražene su dodatne informacije o uslovima na nosaču aviona Abraham Lincoln i zahtijevano da se dvostranačkoj delegaciji kongresa dozvoli posjeta brodu. Najmanje 6 ljudi je poginulo nakon što su obilne kiše pogodile Japan, a meteorološka agencija izdala je najviši 5. Nivo upozorenja na obilne padavine za više od trećine opština u blizini Tokija.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Ben Shelton je odbranio titulu na Mastersu u Montrealu pošto je u finalu savladao zemljaka Brendona Nakashimu sa 2-1. Bilo je to američko finale na jednom ATP Masters turniru još od 2003. kad su se za titulu u Cincinnatiju borili Andy Roddick i Marty Fish, čime je Shelton ispisao još jednu posebnu stranicu u istoriji američkog tenisa. Posebno impresivno zvuči podatak da je Shelton do druge uzastopne titule u Montrealu stigao bez izgubljenog seta u svih 6 mečeva. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Banja Luci, Prijedoru, Doboju i Bijeljini sa indeksima od 41 do 50 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 52 do 90 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, 1003 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 23 u Sarajevu, 26 stepeni u Prijedoru, Tuzli i Zenici, 27 je u Doboju i Bijeljini, 32 u Trebinju, a najtopliji su Neum i Mostar gdje trenutno 33. Do kraja dana sunčano sa temperaturama od 29 do 34 u Hercegovini i 37 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo iskošteni batak sa karavatkom, kilogram 5,99, jabuka Zlatni Delišes, kilogram Marku 99, deterđen za veš Đurđevak Tag 2,7 kilograma 4,99, bijelo vino Žilavka Nikolas 0,75 3,99, bežični štapni usisivač Vox 115, ženska majica kratki rukav 7, ponuda vrijedi za 15. i 16. August. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
4: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Šrak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua i Noma, Sensby, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.

Eh, to je sve što mogu da kažem. Počeo vaš sjajni sat, ovo je bio muzički prijedlog za Dubicu i za mene, slutite već, ali Jasna i Oca poželjeli da čuju, ima još nekih sjajnih pjesmica i starih i novih, pa ćemo uživati. Gotova vaša razglednica, možete vidjeti na Face stranici. E sad vraćam se majci u Bosnu, kaže Halida. Ja vas upitala, ako je sve isto tamo negdje daleko, što nam se ne vratite? Pa ću vidjeti, Ismo je nešto pisao, moram da pogledam šta tačno. Ono što je meni važno jeste da uvijek ima priča o dobrim ljudima sa ovih naših prostora i to se možda najbolje vidi pa kad se desi nešto loše. Svejedno da li su to loši ljudi ili su to neke nepogode. Priča iz Travnika kaže, nakon ružnog događaja koji je prekuće potresao mještane Slimena kraj Travnika i vjernike Župe Dolac, kad je na groblju Svetog Ilije oštećeno nekoliko nadgrobnih spomenika, juče stigao jedan lijepi, zaista hvale vrijedan gest koji vraća vjeru u ljudsku dobrotu. Policija je pronašla osobu osumnjičenu da je na rimokatoličkom groblju u Travniku oštetio spomenike, vandalizam osudili svi, kao i građani svih nacionalnosti, vjerskih i političkih opredjeljenja. I to je ono što je jedino važno i što je, priznaćemo, normalno. A da se potvrdi da ljudi većinski zaista tako i misle, iz Viteza stigla informacija koja je cijeloj priči dala jedan sasvim drugačiji ton. Kamenorezac Jasmin Zahirović ponudio da njegova firma potpuno besplatno sanira nastalu štetu na oštećenim spomenicima. I tako je bilo. Radnici odmah juče otišli na groblje Svetog Ilije i sanirali oštećene spomenike. Dakle, firma iz Viteza, sve se dešavalo u Travniku. Ovamo Jasmin Zahirović, tamo rimokatoličko groblje i ljudi, to jeste poenta. Svi smo mi samo ljudi, svi jednako žalimo, svi se jednako radujemo i svi trebamo iste stvari. Samo pitanje je kad ćemo i da li ćemo to shvatiti. Vesna nas pozdravila iz Ilirske Bistrice. E sad da vidimo šta ste rekli. Grozdanić kaže, ovdje smo stranci bez obzira na dokumenta koja posjedujemo, a i u domovini, nažalost, budemo stranci. Djeca ovdje, unuča tamo, morao bi čovjek da nađe kompromis između porodice i otadžbine. Možda se za to ne vraćamo. Znači, djeca se ipak nešto bolje snađu nego odrasli. Naš Mirko se javlja. Naš Mirko se javlja sa Manjače. Sad ne znam je li ovo muzički prijedlog za danas ili nije, Mirko, pa odgovorite ako stignete. I ako malo, kaže, ljudi, razmislite, ovo o čemu danas brinemo, sutra će biti juče. To je istina. Josip nam se javlja, šalje neke fotografije prirodnih ljepota iz Bosne i Hercegovine. Mile u Koprivni. Istina je sve to što si rekla za Norvešku, znam zbog ljudi koji tamo žive. Sad Dina to demantuje. Kaže naša Dina ovako, više od pola toga o Norveškoj nije istina. Plate su u brutu, od toga 30% poreza, ako imaš dva posla 50%. Norveška je nekad bila raj na zemlji, ali više nije. Ima i ovdje ljudi koji jedva sastavljaju kraj sa krajem, oni na minimalcu. Oni koji imaju penziju ili su na socijali, kutija cigareta je 25 evra, ne pušim, ali samo poredim. Ovdje je hrana ne skupa, već preskupa. Ne možeš, niti smiješ biti dužan državi, jer ti prijeti oduzimanje imovine, školovanje nije besplatno, kako kažu, pogotovo ono fakultetsko. Mnogi Norvežani dan danas plaćaju svoje stipendije koje su digli da bi studirali prije 20 godina. I ovdje se čeka na pregled 3, 4 ili 5 mjeseci. I ovdje zubar košta čitavo bogatstvo. I ovdje žena, ako želi da održava frizuru, plaća 300 ili 400 evra. Ovdje su svi u kreditima i ako vas je dvoje, jedna plata, dobra plata, ide na sve ono što moraš da izdvojiš za račune i čuda. Vrtić košta 250 do 300 evra. Ide se u kupovinu u Švedsku da bi iole uštedio na hrani. I ne, nemaš sva prava kao i Norvežani, pa i da si 100 puta kvalifikovaniji. Niti su tako prijateljski nastrojeni kako se tvrdi, ali živimo. I ne vraćamo se jer, evo konkretno, ja sam ovdje 32 godine i ne pada mi na pamet počinjati život iznova.
Uvijek me, kaže, pogodi kad čujem takve priče kako je ovdje negdje dobro. Ne kažem da je loše, ali da je raj, brate, nije. Inače, rado sam uz drugi program Big Radija, radio mog grada i sa mnom se često. Hvala puno, Dino. I znači, upravo kad neko ko zaista tamo živi kaže istinu o cijeloj priči, a ovo je objektivno, nije ni dobro, nije ni loše, dakle, kao i bilo gdje na svijetu.

Uz sve što imam i nemam ja, ili kako je vi popularno zovete, da Bog da umro na njoj, putujemo u Neum. Naš Edis poželio da je čuje i nadam se da si pjevao bar upola koliko ja. Telefon ne dira i ne odgovaraj mi jer voziš, to znam, čuvaj se i budi dobro i ti i svi koji su na drumovima. A sad nešto što mi je onako slučajno iskočilo pa rastuži me. Taman smo počeli o tome kako je negdje tamo, kako je ovdje, šta nestaje, šta se gubi, šta. I često mi kažemo da djeca na ovim našim prostorima ne žele da se bave nekim starim zanatima, da na Venecijanskom ostrvu Guideca još uvijek se čuva jedan od najstarijih zanata ovog grada, a to je ručna izrada tradicionalnih gondola. Ipak majstori upozoravaju da najveća prijetnja više nije sama izrada plovila, nego nedostatak mladih koji bi nastavili ovu stoljetnu tradiciju. Dok većina turista u Veneciji obilazi poznate lokacije tipa Trga Svetog Marka, rijetki posjete i Guideca, ostrvo koje je generacijama bilo dom privrednika, brodograditelja i radnika. Nekad je u Veneciji djelovalo 20 ovakvih, danas ih postoji svega 6, od kojih su 2 upravo na ovom ostrvcetu. Nekadašnji gondolijer i ribar koji je 7 godina zaredom pobjeđivao na tradicionalnoj regati Storici, cijeli život posvetio je očuvanju venecijanske brodograđevinske baštine. Kaže, rođen u porodici gondolijera, njegov djed, njegov otac, braća, svi bili gondolijeri, on odlučio da nastavi porodičnu tradiciju jer gondola u sebi nosi cijelu istoriju Venecije. Nije ona samo plovilo, nego simbol grada i svih starih zanata koji su u vezi sa morem. Kaže, izrada jedne gondole traje oko 4 mjeseca. 7 različitih vrsta drveta, ako niste znali. Trup je namjerno asimetričan kako bi omogućio lakše upravljanje. Svaki detalj od ukrasa pa nadalje i onih metalnih dijelova izrađuje se ručno prema pravilima koja se prenose generacijama. E sad, zbog čega mladi ljudi ne žele da uče nešto ovako? Prvo, zato što učenje traje godinama. Nema nacrta po kojem se gondola gradi. Sve počinje od kobilice i iskustva koje se prenosi sa majstora do učenika. Danas je tek nekoliko onih koji još ovo znaju da radi. E sad, ali uvijek imamo Kineze koji će moći da proizvedu sjajne gondole i sve znate. Slušam ovu temu o životu ovdje ili ondje, raditi moraš svejedno gdje, da u stranoj državi nisiš da zaštićen, e to nije istina. Svako može biti član sindikata, na primjer Verdi, naravno u članarinu, ali imaš svu besplatnu advokatsku zaštitu. Raditi tamo ili ovdje, ako već imaš neki cilj, onda znaš šta trebaš činiti. Oni koji govore loše o državi gdje rade, pa volio bih da mi kažu, ako niste zadovoljni, što ne tražite drugi posao ili se ne vratite kući. Naravno, neka su zanimanja bolja, neka lošije plaćena, neka radna mjesta znače rad koji je negdje teži, negdje lakši. Sve ima svoje dobre i loše strane, a za one koji planiraju ići vani raditi, onda sa cijelom porodicom, jako lijepo se može živjeti, bez obzira što je, na primjer, i u Njemačkoj veliko poskupljenje. Ne uzimati kredit, to je najbitnije, a pogotovo novi kredit da se otplati stari. Dakle, isto pravilo kao i ovdje. Veliki zagrlje ide u Regensburg i hvala puno. Ljudi, imam 100 poruka. Ljudi, ne možemo ovako u Europu nikako. Ajde, da vidimo šta ćemo. Šemso iz Bremena, Đala iz Berna. Izeta iz Ljubljane. Naš Mile šofer iz Donje Austrije. Bajica nam se javlja iz Olova. Naša Mirjana sluša u Karajzovcima. Nisam na vrijeme vidjela sličice za razglednicu, ali bit će sutra, ništa ne brinite. Sreća meni, pa svaki dan ima sutra. Kova nam se javila sa Malog Dedinja, naravno uz nas radno, JJ u Dubici. Kaže, ja oduševljena uz one pjesmice od jutros, one što ti kažeš prehistorijske. Aco Pekar iz Brčkog. U Belgiji naš drugi Aco, pa ne može Jelena i Toma svaki dan, kao ni Aca i Jelena svaki dan. Naša Sara je u Gunji, Dule u Frankfurtu, Vale u Bugarskoj, naš dragi Dražen. Pozdravlja iz Tihaljine, sad ću vidjeti, ne znam koja je ovo pjesma, Dražene, ako imamo, ići će.
voleo sam samo nju za manjaču.

0: Traži stolicu koja prati tvoj tempo.
1: Centrum na Petrićevcu i u Gradišci. Tvoje mjesto za moderne kancelarijske stolice.
0: Ergonomski dizajn, podesiva visina i čvrsta metalna baza.
1: Izaberi udobnost.
0: Izaberi kvalitet.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski but bez kosti kilogram 8,75, pileća prsa u ovitku kilogram 9,95, breskva ili nektarina kilogram 1.

0: Sve ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
1: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
2: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
3: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
1: Najveći

0: Kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 12 časova, vrijeme je za podnevni pregled Big Vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je iskusan političar. Evropska unija ga ucjenjuje, ali on hrabro podnosi taj pritisak, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Oni kažu da Srbija već dugo čeka, ubrzat ćemo pregovore kad ispunite dva glavna zahtjeva. Prvi je priznajte nezavisnost Kosova i drugi podržite sve naše odluke koje se tiču Rusije. On hrabro trpi taj pritisak više od godinu dana, rekao je Lavrov. Srbija nije i neće priznati nezavisnost takozvanog Kosova, kao što nije i neće da uvede sankcije Rusiji i uđe u NATO, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je povodom optužbi premijera Crne Gore da Srbija prodaje oružje Ukrajini rekao da je ta priča bez jednog dokaza i podsjetio da je Crna Gora uvela sve sankcije Rusiji. Vučić je ponovio da je Crna Gora priznala i lažnu državu. Zbog jakog vjetra požar na Pelješcu se brzo širi i približio se na samo 200 metara od kuća. Na terenu su sve raspoložive vatrogasne snage i 4 kanadera. A vatra ne jenjava ni u Bosni i Hercegovini. Aktivni su požari kod Konjica, Grahova i Tomislavgrada. Brodski saobraćaj kroz Ormuski more uspao je pred kraj sedmice ispod mjesečnog prosjeka zbog rastućih tenzija između Sjedinjenih Država i Irana. Dron je udario u tanker u Ormuskom moreuzu. A Sjedinjene Države su u ratu sa Iranom izgubile 45 dronova tipa Reaper. Podsjećamo, cijena jednog je između 30 i 32 miliona dolara. Ruske snage oslobodile su dva naselja u Donjeckoj Narodnoj Republici. Predsjednik Rusije Vladimir Putin spreman je da ponovo primi američke pregovarače Stevena Witkoffa i Jareda Kushnera. Druga je stvar sa čim će oni doći, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Pod izgovorom ruske prijetnje Njemačka se militarizuje i ponovo teži da zavede totalitarizam i uvede totalne kontrole nad svojim državljanima. Telekomunikacioni operateri, digitalne platforme, prevoznici i financijski posrednici mogli bi da budu obavezni da dostavljaju podatke Njemačkoj spoljnoj obavještajnoj službi i službi za zaštitu ustavnog poretka uz mogućnost izricanja novčanih kazni i sprovođenja kontrola na licu mjesta. To je vraćanje nekih prošlih vremena s tom razlikom što sad nema onog čovjeka sa leptir brčićima. Međutim, sad su tu neki drugi ljudi koji su njegovi vjerni nasljednici. Nasljednici nacista, njihovi unuci, praunuci i zanimljivo je da im se javljaju takve ideje u Europskoj uniji koja je govorila da je ideal demokratije, slobode, jednakosti i pravičnosti.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
1: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski but bez kosti kilogram 8,75, pileća prsa u ovitku kilogram 9,95, breskva ili nektarina kilogram 1,85.

0: dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši.
3: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
4: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
5: Ljetne vrućine ne moraju biti razlog za nervozu.
6: Agromehanika i Verno u ponudi imaju veliki izbor inverter klima uređaja i ventilatora uz uštede i do 100 maraka na odabrane modele.
7: Osvježite svoj dom ili poslovni prostor kvalitetnim uređajima uz savjet našeg stručnog tima i mogućnost kupovine na rate.
6: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
8: Ajde, spojimo stolo.
9: O, komšija, dodaj naške šunke.
8: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potavno. Onako široko. Neoplanta delikates.

Malo mi te srcu premalo, 12 časova i 17 minuta, 12. Baš te fino počinjem izražavati, vrijeme za godišnji odmor. Nego, pomračenje sunca dali ste i koliko ste pratili, ne znam. Kaže, više od 530 ljudi širom Španije zatražilo medicinsku pomoć nakon pomračenja sunca, a velika većina slučajeva odnosi se na blaže očne tegobe, vrtoglavicu, manje povrede i posljedice izloženosti velikoj vrućini. Upozorenja su postojala, rečeno je da se ne smije posmatrati to pomračenje sunca bez zaštite. Stručnjaci kažu i 2-3 dana nakon pomračenja sunca moguće osjetiti simptome i trebalo bi se javiti ljekaru. Jer sad šta ljude natjera da ne poslušaju savjete, ne znam. Svi imaju mobilne telefone, svi su to pratili i kogod je pominjao pomračenje, pominjao i tu zaštitu. Zbog čega ne vjerujemo, ne znam. Ide se u dve različite krajnosti. Ili ono zatvaranje u kuće i zamračivanje, kao što je bilo, čini mi se, koje 14. ili kao ovo sad što se desilo. Čuli ste i za erupciju Etne, spektakularni prizori lave koja se slijeva niz padine privukle, pazite, hiljade turista na najviši aktivni vulkan, koji je i trenutno aktivan u Europi, dok lokalni vodiči upozoravaju na bezbjednosne rizike zbog velikog broja ljudi koji se vulkanu približavaju, prije svega bez odgovarajuće opreme, a onda i bez pratnje. Etna već nekoliko dana izbacuje pepeo i lavu, a vulkanska aktivnost više puta dovela do obustave letova na aerodromu u Kataniji, jednom od glavnih ulaza za turiste koji posjećuju Siciliju. Kompanije koje organizuju noćne ture do mjesta sa kojeg se može posmatrati erupcija bilježe porast interesovanja. Kaže, dnevno prime i 300 zahtjeva. Svi žele da dođu i da vide tok lave, jer to je jedinstvena ljepota. E onda se ljudi odluče da u Japankama krenu. I kad nastane problem, zbog čega radimo takve stvari, ne znam, prije par dana je bila priča o grupi planinara koja se našla u problemima na 2300 metara nadmorske visine, čini mi se, u Austriji. Spasioci morali da odreaguju. Zamislite vi, oni su poveli i djecu, i to djecu koja su u dječjim kolicima. Dakle, još nisu sposobna da sama hodaju, pogotovo ne na neke veće udaljenosti, krajnje nepripremljeni. Kažu, spontano planinarenje. Ma platili biste vi to spontano planinarenje, znate kako. Spontano planinarenje i ti onda... Ma sve vam je jasno, ne vrijedi. Ajmo opet one poruke koje su jutro stigle. Naša Drena se javila iz Prnjavora, Azra nas sluša negdje na plavom Jadranu, Saida Bedra, druže se djevojke, Anđelka tu. Neka vas i samo uživajte. Dragan iz Dobrog Polja, Ibro se vratio nazad u Švedsku, naša Vesna iz Travnika kaže, iskreno da ti kažem, manje me brine kako ću izgledati na selfijima. Nek su mi ultrazvuk, CT i magnet na dobro, sve drugo funkcioniše. To je to. Sadeta i Kimi slušaju u Švedskoj. Naš dragi Savan je u Kostajnici i tamo se ubiru plodovi svog rada. Naša Željka putuje se, kaže, konačno iz... A nije, godišnji odmor od 25 radnih dana završio, pa... kroz Austriju do Švedske. Ništa od pjesmice. Pozdrav ide vama i Amiru. Michigan na vezi. Naš Miodrag iz Bijeljine. Ako mogu da iznesem svoj stav po pitanju požara, mislim da su to uglavnom nesavjesni pušači u najvećem procentu odgovorni. Pa Miodrag, ajde objasnite mi

za ovu sezonu nam je kasno, sad da li ćete mi povjerovati kad ovo čujete ili nećete, ne znam. Ali muškom svijetu bi moglo da pomogne. Može li polo majica da ostane uredna od jutarnjeg sastanka do onog večernjeg izlaska i usred ovih ljetnjih vrućina? Stručnjaci italijanskog breda Camicissima kažu da može, zahvaljujući njihovoj inovativnoj tehnologiji. Neki dan sam vam pričala o majicama koje ne moraju da se peru par mjeseci. Ova mora, ali na njoj se ne vide tragovi da ste se oznojili. Polo majica već godinama zauzima posebno mjesto u muškoj odjeći i žene ih vole, nije da nije. Elegantnija od one obične majice, a udobnija od košulje i kravate, ali nije ljepša. I dovoljno je, kaže svestrana, da se nosi gotovo u svakoj prilici. Međutim, ljetne temperature su problem i Camicissima našla rješenje. Spojila prirodne materijale i savremenu tehnologiju. Pamuk je 100%. Međutim, koliko god je on prijatan za kožu, prirodno prozračan, udoban, mora biti posebno obrađen i pleten da bi ispunio sve zahtjeve. E, ovaj njihov, kaže, napravljen tako da vazduh bolje cirkuliše, efikasnije odvodi vlagu, doprinosi tome da polomajica ostane svježa i uredna tokom cijelog dana. Tehnologija koju vi na prvu ne vidite, ali je osjećate. Ova majica nema nikakve detalje sportske, čudne, ne. Jednostavno, i na farmerice i na hlače, na peglu može propisno i da čitav dan uživate. Kaže, to vam je elegancija koja prati tempo dana. Sad ja gledam fotke, stvarno ne izgleda loše. Kaže, savremena moda više nije samo pitanje kroja ili broja, već sve veću ulogu igraju materijali koji omogućavaju veću udobnost, bolje performanse i jednostavnije nošenje tokom cijelog dana, s obzirom da cijeli dan negdje trčimo. To je tako. Nisam gledala kakve su cijene, ali ako ispunjava ove uslove za koje tvrde, treba će nam, jer rekoh vam, ovo nam je jedno od najhladnijih ljeta u našim životima. Draganče se javlja iz Dervente. Provjerit ćemo, Neno, o čemu se radi. Čekajte sad. Odgovor na pitanje zašto tako mislim. Vozač sam kamiona, x puta sam vidio kako se u vožnji izbacuje pikavac kroz prozor, kasnije vraćam se istim putem, vidim da gori. Zato sam uvjeren da ima mnogo takvih. Hvala puno, mi odraže. Meni ovo nikad u životu palo na pamet. Ne bi da se sjetim uopšte da... Da, nažalost, u pravu ste. Kod nas u Njemačkoj, pa nije to tako bajno kao što mnogi misle. Rintam, rintam i samo rintam, pa može da se uštedi. Kako? Pa lijepo, kad stalno radiš, nemaš kad da potrošiš. Šalu na stranu, radim dva posla, nije mi neophodno, ali ako sam već tu, da ko čovjek nešto i zaradim i uštedim. A ako Bog da, možda se u dogledno vrijeme pokuša nešto i samostalno ovdje ili dolje kod nas, nije bitno. Ali ako se to uspije, onda bi to bila ozbiljna priča i smisao žrtvovanja samog sebe svo ovo vrijeme, kaže naš vozač busa iz Minkena. I prestanite ti pričama, a ona i tamo muzikom da palite požare u nama. One dolazi u obzir. To su oni najbolji požari, to moramo nastaviti da radimo. I držimo ti palčeve da ovaj tvoj poduhvat uspije. Naš Siniša se javio iz Medinga, Senad iz Detroita. Ima nas u Karlsruheu, kaže, uključih radio da čujem vijesti, ovamo zemlja gori, a ko tebe, Leno, Leno, Magdaleno, veselo li je veselo? Samo tako se sve može preživjeti. I kaže, nestalo naočala, pa sam pristupio alternativi, a preko konzerve piva se gledalo, to je ta romantika.

0: Rad od kuće. Počni sa pravom solicom.
1: Poseti Centrum na Petrićevcu ili Centrum u Gradišci.
0: I izaberi sebi kancelarijsku stolicu vrhunske udobnosti.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Vaš ovlašteni Volkswagen partner, Brčko Gas, Banja Luka, Glamučani, BB 051-264-444.
4: Volkswagen. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

0: Tattoo Art, ženski i muški miris snižen 50%. Evelyn Volunix Fiberlast maskare 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima, svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
4: Ćao tuti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjuštva 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
5: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima. FIS. Za udobnost vašeg doma.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
1: Pa najbolja je od gazde.
3: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
5: Hoćemo po još jedan žeton.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama. Najve

0: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
1: U Jisku ćete pronaći širok izbor tekstila, dekoracije, namještaja, madrasa, jorgana i jastuka. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
3: DM slavi, a za jubilej pun najljepših mirisa ja biram Bruno Banani, Džahara, Women Secret i S. Oliver. Do 25.8. kupovinom mirisa brendova Bruno Banani, Džahara, Women Secret i S. Oliver u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu

13:17, počeo naš kardio sat i da ne dužimo, ne komplikujemo, da odmah rišimo koja su to najzdravija pića na planeti. Izbor je širok. Sad nećemo cjepidlačice, bitno je da budemo umjereni, nije zdravo ovo ono. Držimo se toga koja su pića na planeti najzdravija. Krenut ćemo od crnog vina, čega drugo, bogato željezom, magnezijumom, kalijem. Dobro nam za zdravlje kostiju, probavni sistem, spušta nivo lošeg holesterola, a smanjuje i rizik od srčanog udara i ne sadrži mnogo kalorija, što je važno. Kuvano vino, vruće za njega, ali imajte to na umu, prsti od vitamina C i antioksidansa. Ima stvarno terapeutski učinak, plus što smiruje nervni sistem. Pivo, sljedeće na listi, zdravo za organizam, proteini, vitamin B, antioksidansi, sve znate. Bijelo vino isto nije nezdravo, ne sadrži baš toliko korisnih spojeva kao crno, ali ima niži udio alkohola, suvo bijelo vino i niži udio šećera i rijeđe izaziva glavobolju. Gemišt vam je onda primjer pametnog pijenja. Mineralna ili gazirana ili kisela voda istovremeno smanjuje sadržaj alkohola, šećera i kalorija, uspješno nadoknadi tekućinu i elektrolite koje tijelo gubi, što od vrućine, što od alkohola, dakle jedan ladan gemišt i sve super. Šampanjac, sličnog sastava kao bijelo vino, ali ima još manje šećera plus više vitamina C, što vam je odlično za zdravlje. Ako hoćete neki koktelčić jer je vruće, onda mimoza prva na listi. Kombinacija šampanjca i soka od naranđe, nizak nivo alkohola. Ako se napravi sa svježe cijeđenom naranđom, neće imati ni puno šećera. ABC vitaminska bomba, ukratko, a što ohladi u ovim vrelim danima. E sad, ako volite gorko, gin tonik, jer gin se dobija od bobica, borovice, odnosno smreke ili smrče, čija ljekovitost oduvijek bila poznata. Disajni i probavni sistem, protiv raznih infekcija, podstiče znojenje, pročišćava jetru i krv. Ništa vam ne trebam objašnjavati, samo pijte malo sporije da vas ne opije i to je to. E sad, džem bondovske fore, suvi martini ili vodka martini. Nemaju nikakvu hranjivu vrijednost, pa su dobar niskokalorični izbor sa malo šećera. Prozirno, ne uzrokuje mamurluk ona obojena pića. I to vam je to. I na kraju, ono što žene posebno vole, Vladimiri, kultni koktel od votke i soka od paradajza, a mnogi ste mi slali sličice domaćeg paradajza. Pa kućeš bolje, znate kako ste ga uzgojili, sve znate. Još malo alkohola i to je to. Natrijum, kalcijum, vitamin C, antioksidansi. Odličan je lijek za mamurluk usto. Sve ovo može da se napravi u nekim bezalkoholnim varijantama, ali šta će vam to za ljetnje već? Ajde da vidimo šta galamite. Goran sa nama. Goran se javlja. Evo ga, vino, al domaće, iz... Gdje smo? Jesmo li u Omarskoj ili smo u Beču, Gorane? Gdje god, ovaj vinograd predivno izgleda. Radim sutra, Dragane, naravno da radim. Ajmo malo u Dortmund. O, i tamo je radno. Pa dok, kad je žena na godišnjem, nema druga posla nek da razvija pito, a vamo kaže vruće plus 30, e nek je vruće. I treba da bude. Prabaka nam se javila iz Aleksandrovca, kaže ja sam zaradila svoju penziju u Austriji, voljela sam svoj posao i nikad neću zaboraviti tu ljepotu. Posao ako ne voliš, ne trebaš ga vala ni raditi. E da je tako jednostavno. I evo prijedloga odmah, kaže, moje najdraže piće na ovoj vrućini, 2 limuna, voda i malo šećera. A koji alkohol ide unutra? Joj, uplašila sam se već bila da ćeš reći da je najzdravija rakija od kupusa. Pozdrav sa malog dedinja. Neću. Sve je dobro osim vode, pozdrav iz Njemačke. Branči pozdravlja iz Chicaga. U potpunosti se slažem sa ovim gospodinom koji tvrdi da se opuškom može izazvati požar. Nekad sam vozio kamion i kolega do mene izbacio opušak kroz prozor. Na par kilometara poslije toga shvatili smo da dio kamiona gori i tovar koji je na njemu. Srećom smo bili.

očima plavim za kraj kardio sata, ljudi, još jednom nemojte pisati više, molim vas, nema šanse da mogu ovo da pročitam, a ima sjajnih poruka stvarno. Kardio sat završavamo onom luckastom pričom, jedno posebno takmičenje, jer znate da se ljudi vole takmičiti u svemu i svačemu. Ova priča vodi u Francusku, u jednom malom mjestu u ovoj zemlji ljudi se okupljaju jednom godišnje kako bi između ostalog pokazali koliko ubjedljivo umiju da grokću kao sviljice. U pitanju je Trisir Bez na jugozapadu zemlje, gdje se održava tradicionalni festival svinja, a u okviru kojeg se organizuje i ovo takmičenje. Ovogodišnji 43. po redu privuka oko 4000 posjetilaca, dok je približno 4 puta veći broj nego što ovo mjesto ima stanovnika. Takmičari jedan po jedan, onako bitni, izlazili pred žiri, pokušavali da što uvjerljivije oponašaju groktanje, nadajući se da će upravo njihov nastup biti proglašen najbolji. Među učesnicima i studentkinja inženjerstva iz Meksika, koja trenutno živi u Tuluzu, dok se na takmičenje vratio i dobro poznati Norman Noel Jame, višestruki šampion i rekorder ovog takmičenja. Ove godine imao i dodatni pritisak jer je branio titulu i pokušao da osvoji 10. naslov. I uspio je. Iako bi se moglo očekivati da ovaj događaj ima tek lokalni karakter, on je postao prava pravcata atrakcija i prerastao davno granice mjesta. Posvećen je lokalnoj tradiciji i gicama, prvenstveno ovo imitiranje zvukova svinje postalo je najprepoznatljivija atrakcija. Inače, mjesto od uvijek poznato po trgovini svinjama, tako da eto, dosjetili se ljudi i ovoga. Sad ne znam, znate li vi ikoga ko počne da grohće kad se zasmije puno, nije važno ko je, ništa nije važno, nego moram da vidim šta ste rekli. Voda u koljenu, kiselina u želucu, šećer u krvi. Ništa mi ne treba za limunadu, sve imam, samo fali alkohol. Naš Šuća iz Drvara. I sad da vidim šta je ovo. Ja sam isprobao sve to jer ti reče da je dobro. Sad paradajz da bude sa šljivovicom iz Prijedora, da se može otrijezniti. Probat ću kud puklo da puklo, sutra si ti kriva, da znaš. Dobro, imat ću to na umu. Naša Dragojla iz Prijedora, ako se ne varam, ona i Sekana slušaju. Beba Šibenik kaže, svjedok sam na autoputu prema moru, kazna zbog bacanja opuška može biti između 260 i 1260 evra. Hvala puno, bebo. Naša Danijela iz Brčkog, Slavka iz Prnjavora. Tito se javlja iz nekih prirodnih ljepota, kaže, vidiš ovu ljepotu i onda stoku koja baca smeće posvuda jer drugog izraza nema. Razumijem, pa polo majica, ali veličine koliko, 1, 2. Ako se nešto posebno na tu polo majicu izveze, onda je posebna radost. Ima ljudi koji se bave vezom i ukrašavanjem tekstila. Ja sam tako nešto uradila za kumče. Sjajno, Mirjana iz Karajzovaca kaže, ja sam svetlo u životu moga muža, stalno me pita gdje se gasiš. Dobro, dobro. Nedžad iz Viteza, naš Zlatko iz Tuzle. Slušajte tamo, u onom oko 2:15. Samo slušajte, to je dosta. Kaže, bio sam u Finskoj, isto je vjerovatno i u ostalim skandinavskim i zapadnoevropskim zemljama. Uređena država što podrazumijeva zdravstvo i socijalnu brigu, školstvo, vrtiće, pravnu državu koja funkcioniše, mislim na sudstvo, tužilaštvo i policiju. Ali bar meni nema kraja bez rodnoga raja ili gdje si odrastao, kao u mom slučaju rođen. Radim, oženjen u Dalmaciji, u Zadru, sve moji krajevi, ali možda mladi ljudi mogu lakše da se prilagode. Mi stariji, ona cecina, da Bog da umro na njoj, odnosi se na svoju zemlju. Imaćemo i to na umu. A još ova jezda je podugačka, ali nema veze. Veliki pozdrav za Bigovce od Milana Cara sa Ženevskog jezera.
Slažem se da čovjek koji pređe jednom kućni prag dovijeka je stranac i tamo gdje otišao i kod kuće, ali jednostavno nama koji nećemo da zavisimo od stranaka, tuđe volje, kompleksa i želimo da živimo od svog rada i truda, jednostavno smo prisiljeni da odemo u inostranstvo. Razlika između pravila kod kuće i van je da ovdje više zavisiš od sebe i svog rada i toga koliko si spreman da se potrudiš da nešto naučiš i da se žrtvuješ da dođeš do željenog uspjeha. Sve i svako u životu može da te izda, ali posao nikad. Kad tad se urađeni posao vrednuje. Puno pozdrava i spajate me sa đalom u Bern. Drago mi je čuti, zagrlja ide svima.

0: kao kišobran. Bolje ga je imati prije nego počne padati.
1: Aura osiguranje.

0: Bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
0: Par minuta je do 14 časova. Vrijeme je za još jedan pregled Big Vijesti. Novi udar na Srbe u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja privremenih institucija u Prištini uručilo je zahtjeve za oslobađanje imovine u roku od 10 dana, a na adrese najmanje 7 objekata na jezeru Gazivode, tvrdeći da su ti objekti izgrađeni na imovini ministarstva. Izbio je novi požar u Dalmaciji, planulo je na području Trolovki iznad Trogira. A iz mora kod Omiša spaseno gotovo 200 osoba koje su bježale pred velikim požarom. Koordinisana akcija spasavanja iz mora je pokrenuta nakon dojave da se u vodi nalazi veliki broj ljudi i djece na plovilima bez nadzora. Na području Neuma i dalje aktivan požar između sela Glumina i Lastva, a gore trava i nisko rastinje na nepristupačnom terenu. Dok je na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i dalje najteža situacija u Konjicu, gdje su požari aktivni u mjestima Kanjina, Živašnica, Brđani, Džepi i Džepska planina. Brodski saobraćaj kroz Ormuski more uspao je pred kraj sedmice ispod mjesečnog prosjeka zbog rastućih tenzija između Sjedinjenih Država i Irana. A libanski premijer sastao se sa američkim zvaničnicima kako bi razgovarali o vojnom aspektu tekućeg pregovaračkog okvira i dešavanjima na jugu zemlje. U napadima na Sumsku oblast poginule su 2, ranjene 4 osobe. Rusija je odbacila ideju o prekidu vatre sa Ukrajinom u Crnom moru, poručivši da ne vidi razlog za polovične mjere koje bi drugoj strani omogućile predah. Italija je zvanično obavijestila Njemačku da više neće prihvatati povratak migranata koji su prvi put ušli u Europsku uniju preko njene teritorije. Italijansko ministarstvo unutrašnjih poslova poslalo je njemačkoj vladi zvanični dopis kojim odbija primopredaju migranata prema dublinskim pravilima, a prema kojima je za obradu zahtjeva za azil odgovorna država članica Europske unije u kojoj je tražilac azila prvobitno ušao.

0: hrvatska atletičarka Adrijana Vilagoš plasirala se u finale Evropskog prvenstva u disciplini bacanje koplja. Vilagoš će se boriti za medalju u nedjelju od 20 časova i 55 minuta. Dobre vijesti stižu i za Partizan. FIFA je tokom dana i zvanično ukinula zabranu registracije novih igrača crno-belima. To znači da će beogradski klub moći da registruje potencijalna pojačanja kao i Novajliju i Trisu Ababu za predstojeći dvomeč play-off runde kvalifikacija za ligu konferencija protiv španskog Hetafea. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: U Banja Luci, Prijedoru, Doboju i Bijeljini sa indeksima od 43 do 50 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 67 do 92 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 31 stepen, 1002 milibara vazdušnog pritiska i slab jugozapadni vjetar. 29 u Sarajevu, 30 u Tuzli, 31 stepen u Prijedoru, Doboju i Bijeljini, 32 u Zenici, 34 u Trebinju, na 35. podioku Neum, a najtoplije Mostar gdje trenutno 36. Do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa temperaturama od 29 do 34, u Hercegovini 37 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051 492 333. Banja Luka.
5: Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
2: U Agromehanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena, od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom.
1: Uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
2: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
1: U Agromehanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na agromehanika.ba.
3: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo osmeći bijeli kilogram 6,99, kukuruz, pečenjak, kilogram, pola make, gazirani sok, Exotic, Fanta 0,33, 0,95, gel za tuširanje, Sisal, Velči Azura 650 ml, 5,50, okrugli vrtni sto, metal, staklo 85, metalna vrtna stolica 29,50. Ponuda vrijedi za 15. i 16. august. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

0: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambus sjedala za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski but bez kosti kilogram 8,75, pileća prsa u ovitku kilogram 9,95, breskva ili nektarina kilogram

0: u Didako Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Mača, proizvodi za čišćenje i njegu lica, a uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Mača linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjajevi za usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
4: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
5: Najveći

Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći?

0: Forum garantuje najveći izbor klima, ventilatora i vodenih rashlađivača zraka.
1: Što na umu, to u centru. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova, vrijeme za posljednji pregled Big Vijesti za 14. avgust. Specijalni izaslanik Europske unije za dijalog Beograda i Prištine, Peter Sorensen, izjavio je da je pitanje nestalih humanitarna obaveza i nije niti može biti sredstvo za trgovinu u dijalogu. Na pitanje postoji li datum za naredni susret Aleksandra Vučića i Albina Kurtija u okviru dijaloga, odgovorio je da visoka predstavnica Europske unije spremno čeka da organizuje ovaj dijalog kad oba lidera budu spremna da postignu konkretne rezultate. Osudu terora Kurtijevog režima nad Srbima nije ni pomenuo. Novi požar buknuo je danas kod Omiša na sjevernoj strani Omiške Dinare i ugrožava dva sela. A sinoćnji požar u Omišu nažalost odnio je jednu žrtvu koja za sad nije identifikovana. Požar na području Herceg Novog danas se proširio na Zeleniku i ide prema Kamenarima, dok vatrogasci već treći dan vode tešku borbu sa vatrenom stihijom iznad Bijele i Baošića, a veliki požar na području Ulcinja još nije lokalizovan, nova vatra buknula je i na području Nikšića. Požar je izbio u mjestu Kuside pored magistrale, zbog čega je zatvoren putni pravac Nikšić-Vilusi. U Srbiji je aktivno 10 požara, najteže je u Deliblatskoj peščari, vanredno u Bujanovcu, na stolovima je sinhronizovana akcija MUP-a i Vojske Srbije. Izraelski ministar nacionalne bezbjednosti Itamar Ben-Gvir pozvao je građane Izraela da se naoružaju, obećavši da će nastaviti proces pretvaranja gradova u područja pogodna za vatreno oružje, te naglasio da je od 7. oktobra 2023. oko 300.000 Izraelaca dobilo dozvolu za nošenje oružja. Brigadni general Mohamed Reza Nagdi iz Korpusa Islamske revolucionarne garde izjavio da je Teheran sposoban dugoročno da izdrži u sukobu sa Sjedinjenim Državama. Njegove riječi su uslijedile usred medijskih izvještaja o pritisku na američke zalihe municije i padu morala među američkim snagama raspoređenim na Bliskom istoku. Rusija je odbacila ideju o prekidu vatre sa Ukrajinom u Crnom moru, poručivši da ne vidi razlog za polovične mjere koje bi drugoj strani omogućile predah. Kina je pozvala Japan da poštuje međunarodni poredak ustanovljen poslije Drugog svjetskog rata, saopštilo je kinesko ministarstvo spoljnih poslova, a povodom posjete predsjednika Rusije Vladimira Putina Kurilskim ostrvima. Italijanska umjetnička policija saopštila je danas da je pronašla tri slike čuvenih francuskih slikara Cezana, Matisa i Renoara, a koje su u martu ukradene iz umjetničke fondacije Manjani Roka u blizini Parme. Vlasti su saopštile da je slika Cezana procijenjena na 6 miliona evra, Renoara na 3 miliona, a Matisa na 20.000 evra.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Albert Riera, španski fudbalski stručnjak, zvanično je novi trener Crvene zvezde, objavio je klub. On je naslijedio Dejana Stankovića na zvezdinoj klupi, a crveno-beli su sa španskim stručnjakom potpisali dvogodišnji ugovor. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Banja Luci, Pridoru, Doboju i Bijeljini sa indeksima od 43 do 50 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 60 do 94 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 31 stepen, 1001 milibar vazdušnog pritiska i 2 metra u sekundi sjeveroistočnog vjetra. 29 stepeni u Sarajevu, 30 izmjereno u Tuzli, 31 osim u Banja Lucije i u Prijedoru, Doboju i Bijeljini, 32 u Zenici, na 34. podioku Trebinje, 35 je u Neumu, a najtopliji je Mostar gdje je trenutno 37. Sutra subota, 15. avgust, pretežno sunčana sa jutarnjim temperaturama u intervalu od 13 do 24 i onim dnevnim od 30 pa do 35 stepeni.
4: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
5: Big Radio.

0: uživajte dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski but bez kosti kilogram 8,75, pileća prsa u ovitku kilogram 9,95, breskva ili nektarina kilogram 1,85, porodični sladoled Quattro 900 ml 5,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet. Osjeti sreću.
4: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua, Inoma, Sensbi, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.
5: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa 1 litar Juicy, 2 marke 35, hrana za pse 10 kg Bingo, 14 maraka 95, peškir za plažu 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: poznavaoci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.
2: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama, napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
3: Uljepšajte svoje dvorište uz novi vrtni namještaj iz agromehanike i Verna.
4: Stolovi i stolice od metala, stakla i ratana, idealni za druženje na otvorenom, čekaju vas po sniženim cijenama.
3: A za najmlađe u ponudi su trampolini.

0: cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 3.

0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo tuna salata Meksička Apetito 160 grama, Marku 75, bezalkoholno pivo Edelmeister, pola litra, Marku 15, pileći kroketi Paša Koj, kilogram 4,99, makarone Danubias 400 grama 0,75, muški novčanik 5, metalni okrugli roštilj 17,50. Ponuda vrijedi za 15. i 16. avgust. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
0: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izdvajamo. Klima uređaj Tesla 12K 419, kuhinja 379, ugradbena pečnica plus ploča plus napa 499, frižider kombinovani 319,90, ormar trokrilni sa dvije ladice 339, trpezarijski sol 179, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 10. do 15. avgusta. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
4: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
5: U Agromajhanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena, od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom,
4: uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
5: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
4: U Agromajhanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na

0: Deti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima, svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite Putni krevetac Kalei 59,95, Hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu

0: biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 14. do 16. 8. Bijelo grožđe iz Hercegovine 2,49. Juneća plećka i vrat bez kosti 17,99. Dimljeni pileći file Neoplanta 12,99. Jelen pivo 0,5 litara 1,09. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Za odmor i uživanje na otvorenom, Centrumova ljetna ponuda bazena i plažnog programa. Veliki izbor bazena sa metalnom konstrukcijom, bazena sa vazdušnim prstenom, kao i dječjih bazena, pumpe, merdevine, prekrivači, podloge za bazene, suncobrani, ležajke i asortiman za plažu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49

0: funkcionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
2: Aj živjeli.
3: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
3: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
3: Bravo, bravo.
4: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
5: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski but bez kosti kilogram 8,75, pileća prsa u ovitku kilogram 9,95, breskva ili nektarina kilogram

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: Najveći

0: tutti. Moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba. Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua i Noma, Sensby, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.

Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski but bez kosti kilogram 8,75, pileća prsa u ovitku kilogram 9,95, breskva ili nektarina kilogram

Doživite čaroliju mirisa u C&M Prestige parfumerijama. C&M Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.

0: Kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlbet.com. Evlbet. Osjeti sreću.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo, poslovni prostor filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365, Prnjavor.
5: Intersport. Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
6: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
7: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro.

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pita sirnica Apetito 800 grama 3,99, krem supa od Paradajza Apetito 60 grama, pola marke Milleran 20% veće masti Vitalija 400 grama 2,50, mašina za veš Vivax 6 kg 399, povodac za psa 2,50, zavjesa Ozan dužni metar 5. Ponuda vrijedi za 15. i 16. august. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: DM slavi, a za jubilej pun najljepših mirisa ja biram Bruno Banani, Džahara, Women's Secret i S. Oliver. Do 25.8. kupovinom mirisa brendova Bruno Banani, Džahara, Women's Secret i S. Oliver u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: U Jisku ćete pronaći širok izbor tekstila, dekoracije, namještaja, madraca, jorgana i jastuka. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski but bez kosti kilogram 8,75, pileća prsa u ovitku kilogram 9,95, breskva ili nektarina kilogram 1.

0: cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas voli vaša Pizza Pizza.
0: Ljetne vrućine ne moraju biti razlog za nervozu.
2: Agromehanika i Verno u ponudi imaju veliki izbor inverter klima uređaja i ventilatora uz uštede i do 100 maraka na odabrane modele.
0: Osvježite svoj dom ili poslovni prostor kvalitetnim uređajima u

0: Rashlađivanje može da počne.
1: Najveći izbor vinskih vitrina,
2: rashladnih vitrina,
1: klima uređaja i ventilatora.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere, brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
6: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
7: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.
8: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
5: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua i Noma, Sensby, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.
9: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći?

0: kreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.

Kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu